Allah menganugerahkan kita hidayah untuk tetap istiqomah dan konsisten di dalam mencari ilmu, sehingga Allah menganugerahkan hidayah taufik kepada kita. Langsung boleh juga pakai tulisan. Kalau enggak ada pertanyaan, saya hitung sampai 10, langsung saya pamit. Itu ada. Ada bapak-bapak yang menyaksikan?